con ai nữa, con ai nữa tê gì. Hà ra, hà ra, hà ra. Dòng khăn ba ôm tay tê hà ra. Hà ra, hà ra, con ai nữa.